di jëm kanam di walé di dem rek ta danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitiw jall bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngil bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nap luko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutu geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doom adama yi yeena ko def mu delu xat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin man ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kert ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak mu ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka non yi bu ñu nappé am mëna ñoo ñepp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mu leen ko defale ba nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej
man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gi ñu tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu nu pi digal ni mu ni ko may ci ni ko fumu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salamu minkum khassa bu ngeen xeye ni ngeen di may ci ni ko fitna mu ngeen man mu nax fitna sa bu xasse tak bu ñe day wabale ñep ni ko créé ni ci seen yoon nekul ñepp lay wabalé bu fa bayyi kenn ñun fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko yé nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ci wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gëm na de ndax bis bi ñu mu yëne nit suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ñu ci amna مرمي نوى أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم مرمي نوى أي واجي يو تمسي من يالله نما لا ترى له رفت الجميت يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أبن فين وآيترون من ستر الله ثم مرمي نوى ترى أنه جوج من اللبل نتيا أنه فايمة كتسا ما جامني نتيا أنه رفت الجميت كتسا مرمي جامني ما رفت الجميت يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jinni ci sa morom jam ni ma rafatal jinni ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان مينا أيتها يوم دم آدم أدنى نغو بيال نالين بلين نيخي يوم دم با رمب أسمان جلوم يار من واي خمال نالين لنك يوم نتو جنة لولو بلين جن كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñoy moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi dañu dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli ak muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté
waye ba yonenti bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé sanniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy nugge toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay matériel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasalam yonenti yep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañuy jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waat jéema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jikkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu woni diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujji jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujji di liggéey machine mbay ñoo mujji di ay téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko

bu ñu di ci adina ñam xam ngeen ni ñam ñep ñi ngi ci saano ci adam alayhi salam ndax xam xam bobu adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam bu ispété ak ñi temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi légui soutenir nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñom dañoo top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih liko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mo joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo dañé ci wali bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fegna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mo ak yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam lu mo doon dindi muy xam xamu temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen l'islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la mia ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêt à charge attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

0: ñent bu neena Moustapha Aliou Salam képp kenn ci yéen ku vérifier internet ba gis loo xam ne ni munkar la muy nañ ko dindi ak sa loxo. Booy dox ci mbedd ba gis loo xam ne munkar la mu ne dindil ak sa loxo. Mu bu fekkee amoo kàtt nag dindee ko ak sa loxo nag, ndax ki partage vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk. Mu ne kon bu boobaa nañ ko dénoncé ak sa làmmiñ, wane ni lii baaxut, waree su koo def, waree su koo xool, waree su koo déglu, dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé, mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag. Mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag, nañ ko bañ ci sa xol, wane ni lii moom baaxut, waree su koo def, waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Foofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal addina bu naat. Moustapha Aliou Salam nee na man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam. Bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara rëyatu ci seen bët bu dul addina kese, mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislaam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara rëyatu ci seen bët bu dul addina rek, matériel rek, matérialisme rek. Mu ne bu keroogee des na wekki, des na not ci wegeeru lislaam ci julit ñi. Foofu lañ toll. Lislaam a ngi nii, lu neex waay def ci, lu neex waay wax ci, kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi, tariixa yaa ngi nii, lu neex waay def du ma ji fenn. Yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaar ab sam jaaroon rek. Tariixa yëpp, tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ne lu lislaam bañ la, lu sharia bañ la, lu Moustapha Aliou Salam bañ la, lu sëñ Touba bañ la, lu sëñ Alhaji Malick bañ la, waaye dara kenn mënu ci dara. Ni ñu ko yóbbee mooy matérialisme, ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñi alal lañ. Am nañ moyens yi, am nañ ñu ñu tuddee branlon, fu leen neex seen loxo yegg fa. Loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nusihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridiya, kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo di ko, mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mosutu am ci tariixa bi. Waaye léegi am nañu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani. La xaddara allahu wala saman. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man suñu borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu, xanaa gisoo waa ji nga xam ni ambition doomu siré lay dund, ambition doomu siré nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko. Lii conséquence bi yonam nekku ci, lu ko ciy fekk ëllëg yonam nekku ci, bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox. Lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko. Mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam. Mu ne ko suñu borom waxee ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu, xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam. Am na ñoo xam ne seen bakkanam seen yàlla, lum leen laaj danañ ko ko jox. Salaalahu alayhi wa sallam nee na man abxadul ilahi ubida ala wajhil ardi alxawa, li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram, nee na mooy bànneex. Nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram, muy bànneex. Doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam. Li ko diineem tere xam na ko de, bu ko jàngutit wax nañ ko ko, waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk, bànneex rek. Internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj. Alquran junjoon ko bu yàgg ci waa ju ñuy wax sul xarnay ni, ñu nee ñu yonant la alayhi salaam, ñu ne walliw la. Ala kulli xaal suñu borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard, man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame Facebook ak monsieur WhatsApp, mooy yaa juuj ak maa juuj. Lu yaa juuj ak maa juuj dañ yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu ni ñu yàq lu ko raw. Li ñuy yàq ci kaw suuf
1: bala yaq ko ci tolu xal muy WhatsApp ak Facebook yaq nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay sëriñu ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk bur jëm fi barab té ñaar ñooñu rek su mbaram ñeena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def té ñun sax nak ñaawteef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha su mbaram ñeena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu la ye bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekkon ñu liko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak mecc man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'mur bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kacc ak mecc ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tufsidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet dañu ñu gën ay yaq kan ngeen way yeen ñi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kërign li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu duggu gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu duggu dañu ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon la khatir allah wala sam hmm wax fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteefum yoyule dinañ ko layal ci ñaawteefum yoyule sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméri jinni awoka yi taxaw diko défendre na ko xalu di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu su ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masulité rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu banne xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy fexaba liñ dindi won ci kaw xuf yep mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy ko fiyam ci yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ño xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni lu ngi koy doye moy wax deggu yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab senegalais fekk lo xamni du deug ñu ni li du deug ëndu mu ci dedet mu ndax ni ñun gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu la doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soom mu ni dedet soom mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti soom mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw souf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqumu sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al aradi bi dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ci kenn bu kérogo sa taxaw na aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer serigne wolotul talibé talibé wolotul serigne doom wolotul bay bay wolotul doom sa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo le ni may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëw ni ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu noppi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotu la pour wax la lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandar gam bis pench moy bis buñu déné ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulié dootu ñuko jox kiko yayo mu ne bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal même bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarit motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé ne motax ma jox ko ko mu ni bu ñu yeggé ci légui masculine duutu ñuko jox kiko mérito bo dañ ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñuy masculine yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am ben parol ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax muy deg lele gaay nan bo ané gan wakkat mané man di bu ma ci bolé fu ma ko waxé ma wéddi ko man duma gan wax kat man dañay wax ngir l'islam rek wax kat moy ko xamni limu wax dara ci ñariñ ñoku ko koy wax kat ñu gis ni bo dañ ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw feele ci gannaaw di sànni ay traak bu ñu ko dugalee ci commission bi rek dootoo ko dégg. Kon ana lam doon ŋaññi xanaa du dëgg ci moom, dootoo dégg mu waxati. Bu ñu ko xasee dugal ci commission bi dootoo dégg lamineam. Kooku mos ku la wax ni am na ambition wala am na conviction di nga ko gëm. Moo tax it ku taxaw ca gannaaw kër ga sànni taraag rek ñun la kaay bokk. Moo tax balaa jag salaa la salaam ni bu ngeen demee ba masuliya bi ñu ngi koy jox yowu ñu ko waruñu koo amee. Mu ne bu boobaa séntu leen ni bis penc ñëw na de boo demee ci administration bi noonu la mel, boo demee ci kër yi diine yi noonu la mel, waaw boo demee ci mbirum état noonu la, masuli yi ñi ko yore ñi ci ëpp yowuñ ko. Boo demee ci kër yi diine yi noonu la, masuli yi ñu ko jox ñi ko ëpp yowuñ ko waruñu koo amee. Dangay gis bëkk néeg boo xam ni nii kenn xamut fu mu jógee daa ñëw di buuxante rek ba am toogukaay toog. Sëriñ bi bàyyi ko léegi lu mu fi nekkee lekk li ñuy tuddee riswat. Mais bu musicien bi ñëwee am lu mu la boqal nga fexe mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dana gis sëñ bi moom. Bu mbirum làmm ñëwee ko saalik loo ci man lu ci sëñ bi man. Yonent bi salaa alai salaam nee na woon maa ngi leen dimbal ndikuloo juróom ñaar yuy taxa dem safara. Ni ko juróom ñaar yooyu yan la? Mu ne ittani boo sab al moubiqaat xaalo yaa rasulullahi salaa alai salaam wa baaxul na fa xaalo rasulullahi salaa alai salaam asirku billah wa chehru wal qatlu nafs lati xarama allah ila bilxaq wa aklu riba wa aklu maali yatim wa tawala yowma saf wa xasfu l muxsinaati l muminaati l xaafilaat rawaahu buxaari. Mu ne juróom ñaar yi doxa dem safara ba ci dëkk mooy sirku billaa bokkaale yàlla utal yàlla nawle utal yàlla ndenn yàlla rek ay yàlla rabbi sitti wa jàll. Maa ngi leen di laaj mas ngeen a gis jàng genn xasidak sëñ Touba muy ñaan yàlla muy ñaan yonent bi genn xasidak sëñ Touba ku ko mas gis ñu waloon ma ko sëñ Touba di ñaan yonent bi amul man gisaguma ko bokk. Buy ñaan yàlla lay ñaan ci daraja yonent yàlla Mouhamad waaye Mouhamad may ma sëñ Touba mosu koo wax yàlla may ma ci daraja Mouhamad. Moom ku amoon tawhid la ku xam ku yàlla la radiallahu taala anhu. Mu ne bokk na ci yi taxa dem safara mooy sirku billah bokkaal yàlla. Boo demee ci xasidaam gi mu tuddee luwaay bu xuddus nee na yowmal xiyaam ab jaam mën naa ñàkk lu nekk yàlla pardonné ko ko ba mu des tawhid. Nee na tawhid moom yàlla du ko baal kenn yowmal xiyaam jox yàlla place am nee na yàlla du ko pardonné kenn yowmal xiyaam radiallahu taala anhu. Mu ne ba ca topp mooy alchehru njibar njibar daa bokk ci yóbbulu safara moo xam nag yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yéen a bokk atte yow njibarkat bi ak ki ngay njibaral yéen a bokk atte. Léegi nag am na keneen ku leen ñetteel mooy ki leen koy publicitéel. Boo demee ci rajo yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu mu toll kenn njibarkat yi. Mu ne ka nga xam ne nag moo leen ñeenteel mooy ray bakkan bu yàlla rëy lu wut ci taxa dem safara la bokk. Mu ne ba nga xam ne mooy juróomeel ba mooy ak lu maali yettiin lekk alali jërim. Loolu nag moom fii ñu toll ci jamono daanaka xam ngeen ni kenn mi rew sa tut bu dee kër Serigne si la rawee nag daanaka kër yépp la léegi dañuy sédd la rek waaye mi rew suñu ak lu maali yettiin. Fi nekk nii bépp Serigne bu faatu bàyyi fi ay doom yu ndaw ah bu ñu amul nijaay yu pànk lool wala mag yu baax lool boo muy tuddee moom seen avenir foofa la yem. Xam nga fu ñuy mujjee wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibe bàyyi dem wut fa addiya boo muy tud foofa la ñuy mujj muni daw nit yeb muni yoy buntu la ci yobbu safara la khadra allah wala saman lek ala li jirim muni bi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla muni dem ngeen woné gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla muni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ane ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bonde danaka tammi mbar ni jange nga xam ko manopi den ci millions bu yonent bi wota won xare yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xare yow ken dina fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerul li le du la jaral le wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru tibay it war na doon ndegu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ceyam tasabul ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen ji nek ci ceyam bu nepp fu mu ram da nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dédé taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bëpp diko dégg ni dédé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dédé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokkut ak morom defu joggé ñu yaman do ci ñi cour ci gëm ni mu ñu fekké ni net ñu mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ka bam ñu wé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu net ñu ci dess nañ leen dina juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta tuñ bara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta toy iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamal mu ko dara de legi togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit ni mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu togn kunu kunu ton sun borom baxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ma ci nit ni la rafet waxal len ma ci nit ni la rafet sharia daf na sante buñ gisé lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyuqayru bo gisé nit ni def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dafa na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci passe facebook ko ko tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saaga waaye buñ ma yére woon saaga lam ci tekkeen munu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe bugum dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jiriko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenum dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenum mat li nga beugal sa bop ñun lay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saaba ko mutax ngay sagab jambur ku bekk koy tumal ko mutax ngay tumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhib an yakuna ma'aka defna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga begge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma ton lu ma ci xam ma ñu xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek lu ma xam

la ndax distance ak espace taxul diggam ak borom moom connexion direct la am du indirect connexion direct mais téréwul am na lu mu manqué ba mi ngi koy seeti feneen mu ni ko dama ñëw ngir siyaara si la waaye nag da am xam-xam bu ma bëgg te xam naa ne tërbi rek ma koy may waaw wetu ñaq rek wetu ñaq rek da am loo xam ni wetu bu la yonantu juróon sax te sakk woo ko ci moom doog a am wallahi bu la yonantu juróon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torox ba tottooral dara waralu ko lul seen bàyyi dañ ko jàpp woon rek al insanul basir benn personne bi taxawaalu nii rek wala bu am xam-xam nii rek wala buy conférence nii rek wala buy jàngale nii rek moo tax amuñu ci moom dara xanaa wër di wayaan rek dara lañu mun ci moom wër di wayaan rek moo tax Moussa teel a wax Seydina Khadir ni ko dama laa bëgg a tër biiw ndax li fi yow xam naa ni moomoo ko lu yàlla di joxe la te yàlla alalam du ko maye du ko sarxe du ko jaay du ko maye du ko sarxe da koy jaay yàlla alalam day jaay alali yàlla ñett koy jënd deret bakkan maanaam deret alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi mooy jënd alali yàlla da ngay wettiw ñaq wetteetiw ñaq doogo jot ci alali yàlla mbaa nga jaay sa bakkan doogo jot ci alali yàlla mbaa nga joxe sa alal doogo jot ci alali yàlla alali yàlla li ya koy maye ñett yi amulum ñeenteel nit yàlla yi ñoom buñ xëse am alali yàlla ñoom buñ daje woon ak sàmma mbadoxun sax laa sàmma mbadoxun te sàmma mbadoxun sàkk ko ci ñoom ngir yàlla ñu jox ko ko ngir yàlla ndax ñoom moomuñu ko moomuñu ko yàlla ko moom da koo jaarale ci loxo rek moo tax Moussa alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee di sàkku xam-xam bii dégg nga lim ko wax bi nga xamee ni daje naa ak Seydina Khadir mañ ma al baxrayni ci la ko jàngale ñetti xeeti xam-xam yoo xam ne benn bëkku ci ak morom te xam-xam bépp di xam-xamu baytin ana Moussa alayhi salatu wasalaam fan la trouvé Khadir mañ ma al baxrayni fa ñu tuddee maawul ayaat maawul ayaat gaa yi laajoon nañ ma lan mooy maawul ayaat ma ni mooy ndox muy dund ñu waa léegi nit ku tudd maawul ayaat nag ma ni doyadi bay tudd ndox wala xadd karab naa bani aadama nit a gën a foor ndox maawul ayaat mooy ndox muy dund nit a gën a foor ndox mooy woote yu bari yi may wax yëpp te woote yëpp di ay kasaw rek ngeen baal ma woote yu bari ay kasaw moo tax alquran ni bala ngeen wuy ji woote ah xool leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompewu de waaw trompewu ñaataa dem wuy woote dem lab fa mujj ngay rëccu rek naan bu démb doon tey ak di defi vidéo lu ni nga wax ko fekk dara da ngaa séttantulu rek ndax sénégalais yi liñ gëm rek ni ma ko yàgg waxe mooy diw doomi diw wala diw sant sàngam wala diw déedéet mbir yi nekkul foofu ay bu nekkoon foofu ak ay neex nañ yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam xam-xam bi nga xam ni moom la doon sàkku ci Khadir mooy ilmu la dunia mooy lan mooy xam-xam boo xam ni boo ko amee lépp lu yàlla dogalati ci kaw suuf da nga xam xikma ba tax yàlla dogal ko xam-xam ilmu la dunia soo ko amee lu yàlla dogalati ci kaw suuf même bu fekkente ni jaan ji daa modd mbott mi sax di nga xam lu tax ban xikma la yàlla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunia boo ko amee xikma bu yàlla defati rek subhanahu wa taala daf la koy xamal da nga koy xam dégg nga ni ko Serigne Touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara loolu la Cheikh Ahmed Bamba wax nee na yàlla mbir mi dafa sew doon yonant rek wala doon walliw rek taxul nga mën a settantal ba turwe ko yàlla lay defal tawfiq xamal la xam-xamu ilmu la dunia lum dogalati nga xam lum ca namm subhanahu wa taala lum dogalati rek nga xam lum ca namm lu dogal ba metti da nga xam lu ca yàlla namm misaloon naa ko benn walliwa ngi nii génn waxtu yor di doxantu
ba naaj bi tang

xeesal ba mel ni tubaab, bu dee jigéen ña, bu dee góor ña, ngay takki lam, ceen guy peese 1 kilo 500, et cetera, et cetera. Aka neexoon sëriñ si ngeen di jox seen addi yi tere leen ko. Aka neexoon ñu tere leen ko. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mas naa toog, mas naa toog. Benn waay ñëw, kenn ci sahaabi yu nuyu ko, ñenn ñi ni ab lam la takkoon, ñenn ñi ni ñaari jaaro. Waaye yonent bi da ko ni wekk kat sànni. Te kat oor la, oor la. Bi yonent bi jógee dem, am ko koy déy ni ko, ginnaaw yonent bi dem na, foraat ko nag, boo demee sax nga may ko sub jigéen, mu ni lu Muhammad sànni ma di ko laalati. Abadan, xoolal ma yooyu gaay. Muhammad lum sànni, tere ko ba sànni ko, ma di ko laalati. Abadan, dootu dugg sama loxo. Dootu dugg sama loxo. Xanaa ñett war naa leen ko fi, waa joo xam ne nii, dama dem julli ji aljuma ci jumaa ji, ñoo dend, Casamance la jógee, lakkat la, soose la, mu ñëw yendoog sëriñam këram, ba julli jumaa jot, mu ànd ak sëriñ bi julli si ci jumaa ji. Mi ngi ànd ak bàyyam, bàyyam nag moom du murit, moom moo jébalu, te sëriñ bi mu jébalu ba nga jébaloo ca bitim réew. Bi mu ñëwee Sénégal nag mu ànd ak bàyyam ñëw di siyaare si sëriñ bi mu jébalu, ndax xam nga lakkat yi toujours ñoom dañuy sincère, dañuy wax seen waajur yi li am, kooko ànd ak moom muy ñëw. Bi ñu ñëwee Touba di ko siyaare si, ba julli jot mu ànd ak sëriñ bi ñëw julli si ci jumaa ji. Yàlla dogal man, man la dendal sàppe, maa ngi gis mu takk lamub loxo ak ceen. Bi ñu sëlmalee, may def samay lawraat mu bëgg a jóg, ma bës ko mu toog. Bi ma noppee, ndekee ki ci wetam bàyyi ma. Ma ne ko foo bàyyi ko, mu ni ma Casamance. Ma ne ko mbaa xam nga ni lii ci sa loxo bi Sëñ Touba mii ñu jàkkaarloo da koy tere, mbaa xam nga ni lii ci sa baat bi Sëñ Touba mii ñu toogal da koy tere. Mu ni ma ha. Mu ni ma waaw, wallahi wa rabbul kaaba, bàyyi bi ci boppam moo ni ñokk jóg taxaw, ni ma jërë jëf. Pourtant de maak sëriñam ñoo bokk yendu, kim ni ci la jébalu, ñoo bokk yendu ba ànd julli si jumaa ji ma nga nee. Waaye waxunu ko de, lii nga wax de waxunu ko. Fi saase la bàyyi bi tekki lam bi ci sama kanam ak ceen gi da dugal ci poosam, wallahi yàlla xam na ko. Kon nit ñi ba ñu ñoo def lu baax, dañ leen ko waxut. Sëñ Modou waxtaani bu ma ko toppee dana gudd de, dana gudd. Waaye boo ñu yemale ko foofu rek te yeex nañoo tàmbali. Ah jégalu nag mboolem auditeurs yi nga xam ni dégguñu ñu dimanche yi weesu yépp. Waaw moom ma baye boo rek ngeen di ñu bàyyi xel xam ni sars yi moom moo bari. Waaw léeg-léegi du ma fi fekk, léeg-léegi fekk bala maa ñëw waxtu yi passé et cetera. Ko defee daal mu ngi noonu rek ñuy topp jataay bi rek saa buñ dikkee ñu noonu. Léegi nii rek bi ma Sëñ Modou di woo am na keneen koo xam ne mi ngi may woo pour bëgg ma waxtaan ak moom ci wàllu mbirum accident yi xew ak maanaam xale yeeg nit ñeeg seen ñàkk yar gi. Ma ne ko fi mu ne maa ngi émission boo xam ne mënuma koo bañ a def te kooku kilifa la, mi ngi yëngutu ci beneen média aussi. Ma ne ko bàyyi boo jéggal ma rek tey moom ñemewumaa lay sama auditeurs yi. Kon lii rek moo sababoon insha allahu taala ñu ñëw nii danañu def waxtaan ci lu mel noonu. Waaye et discipline bi nga xam ne moom moo am Sénégal moom man ub na saa bopp de, yàlla xam na ko. Na sa bopp de te indiscipline bi mag ñeeg gone yi ñëpp ci ànd, ñëpp ci yam daanaka rek. Boo xoolee sax mag ñi ñoo gën a indiscipline que sax xale yi. Waliyasu billah, waliyasu billah. Kenn mënu la koo wax, waaw kenn mënu la koo wax. Kon jërë ngeen jëf, noo ngi sant ñëpp te leen ndokkeel. Di nuyu ku ci mel ni Serigne Maysa Diop ndeysaan moom tamit barki démb rek ñëw na fii ci daara ji. Defe naa dellu si waat na bitim réew sax, ndax maa ngi jot message am buy wane ni dellu si na. Mu di ma wax ni ma at yu yàgg yàgg yàgg rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi, waaye ren moom du ma génn Sénégal te ñëwuma ci daara ji. Ndeysaan bi mu fi ñëwee yëkkati ay at yaam jox ma soxnaam si nga xam ni mooy soxna Jeyna ba Mbooj. Moom tamit bi muy ñëw mu yóbbante ko at yi ni ko brik, waaye boo gisee Moustapha Mbeysaam joxal ma ko lii. Loolu lépp ñu jox ma ko, ma defal leen ko ci daara ji. Donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax, di leen ndokkeel, di ko xamal ni lam ma jox bokk na ci la ma ko ci jëndal ci sadaxatu jaar yi. Ndax bu leen fàttani xale yi jàng fi xam-xam yépp ak alxuraan ji lépp, téere yi maa koy jënd, maa koy jënd. Léeg-léeg nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji, ma dem jënde koy téere indi, mu nekk sadaxa jaar yaam. Li feeg xale baa ngi jàng ci téere bi, yàlla di la bindal tuyaaba. Bu fekkee ne dafa laaj fu ñu war a defaraat, ma daal di jënd sima ak wala feer nangam nangam, ci yooyu daal lay dellu ak luy jàppale gone yi ci seenu dund.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أن لا ينؤيكم شهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيتام أيضا الله ونصره. بوكي أوديتيري رجو خسير أن لا ينؤيكم شهية طيبة. ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Ihya'ul-Umuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makkaan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi benn bis, motax mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydata suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawat wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki weer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé suuf ak tay, admi musta wessu fukki weer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñeenti weer yo xamni weer yi ñu wormal la, weer yu weer la yo xamni dafa nek weer yu sakare. Na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser,
muy nak wer yu sacré yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeena kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikeena kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom Seigne Touba ñom Seydi Alhadji Malick ñom Cheikh Muntaha ñom Cheikh Mayi Niass ñom Baba Seigne Babacar Sy muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul mushrikeena kafa ñi bëgg dé sacraler ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi leen ko wa khatilul mushrikeena kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante gi yeen niñ amé audace guen def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace guen indi xam xam bu leer tek ci tabal ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mi xéeral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag Cheikh Mayi Niass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem Cheikh Mayi Niass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ dekkalaton badar ku xol da nga fassiyen Cheikh Mayi Niass bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen Cheikh Mayi Niass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh May Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ newon tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma'al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma'al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par loola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par loola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wahla mu anala ma'al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atane 100 kg ciép nga ni ko atuno 5 kg ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kg ciép nga ni ko atuno 5 kg ki atuno 5 kg te bëgg yanu 5 kg koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kg bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واهلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيميكاي موي ني تك سين بير سي دغ ني تك سين بير سي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو متواليات نيات لا يو خامني متواليات تي موي سول قهدا سول حجه اك محرم نيات وير يي دانيو سوسو موم نيات وير ييغا خاني يالا نينا وير يو ساكري لا تي موي وير يونو نيك تي لا بوك مي وير محرم نيوم دانيو سوسو مو ام بنن وير و خاني موم لا ني تودي رجب الفرد موم دا فا بيرو موم دا فا بيرو nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñi tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yang ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkaré lañu ndem jamaadat yi ñoo sakkaré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yenen tou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bamuy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba warmay julit bu gem yalla deug mo geuna mag fa yalla warmay kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekki wo dara ci internet bi lulu xotti warmay julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolen ni len bal len maq dama la beugona desacraliser rek dama beugona dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek ju at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teum ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci reya ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram وأفضل ذلاتي بعد الفريدة صلاة الليل مني صلى الله عليه وسلم نينا نغن جي جولي جناو جولي فراتا خوما تي جولي غو گن جولي غودي باي بنيت نيب تد nga jog di nafila di diyalek sa borom tabarak wa taala muni xawma ci luko gën ginaaw julli farata ngeen hadis bu gudd bobu sun borom di wax nan gin doom adama bi difut defuluma dara luma gënal lima faratal ci mom mune way gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ni ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamine mi waxe loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadis bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina umar ci jamonom la lolu amé umar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay letter gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dab mu ni ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina umar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar muy indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawara kon nañ japp wéru wow ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wow ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatu munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay alliés lañ yonent yep ay alliés lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliés lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiya yu ak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yannabi sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wadduk sa'ir la en tout cas lo meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabu hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmëw la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yëroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di wat mom shaytan ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma laminan nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir sen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def pepum kesse garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garabuk fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rek ci rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day ande rek ci su ñewé yalla nangu tuup ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم با تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad juddogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ca juddo motax boko ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit كذلك

من دی ووتے وای الحمدللہ بورام دو توتی گادم سی بنن یونت بو نی واخ نوح علیہ الصلوۃ والسلام انت یالا نوح جام سن بورام لا نخانی موم لا نی وای آدمم ñaarel lutax ñu diko waye adam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nooh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nooh dafa nekkon ko xamni ku amonu dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xey rek di keur keuri ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di keur keuri ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nek di yengutu guddek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturé ñang koy désacraliser mom Nooh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wuko dara biñu saga bam toy wañi wuko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom li sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñepp mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray la ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan len na ngi len tan epergne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé amna gaay yo xamni ñi ngi connecté wu muniko pour ma coupé internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni képp ku bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi képp

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بيو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaan ak leen sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal bi ak lu aju ci magal bi yalla defal mu tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu leen nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ni jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téméri duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu uyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jala damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw falilaa alhamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ni ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa, man ki may wootel mooy borom géeju tab gi. Ki may wootel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri saqa, man ki may wootel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxee kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaa di kullal bilaad yi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñu ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibaadi, borom jaam ñi, lisil ibaadi, borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan waala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wésiwul sama yow tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waa fin fi naasi bil ajj rek, soo wootee ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te maay jotali message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moo mii ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp. Moom Sëñ Touba addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la woote Sëñ Touba daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li mooy ni ma ko waxee. Njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran, la in takartum la asidannakum. Waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar, in azaabi la sadid. Ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar, sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar. Waaw, ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi, ku bëgg ngërëmal yàlla, yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko. Ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla, nekkal ab santaa kon rek. Léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee, lee nga am ngërëmal yàlla. Muallaqun bi sukrihi, ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi.
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كري بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كري بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom samt yont yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy nax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kariel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma mën leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ buul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu le événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ni muy texel ma misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen dindi makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab yi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wala tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul cheikh ahmadou tidiani ak wirdul cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joge ci Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sa te motax nga genné ma ci aljina ji ma nékkon xéewal yi ma nékkon sa yermane ji ma nékkon sa tiranga ji ma néwon adama ki sa te dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sant yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wor nga fi dé aj makka nga fi dé jang alcorane nga fi waye niwu ko benn ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeerum té moy sa ngeerum yow yalla té ngeerumal yalla mo dakk du gajina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeerum sant dana fexé ba sa benn jamm dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jamm ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo diké do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif fi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu fatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet gu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégeel lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du ma sa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bindi non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yakku nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sa doon nit yalla shaytané jekul na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawais tuhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo se ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon wu mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci ci layam dedet ibrahim jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu salam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yipp fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé fa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجحر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيرن وينن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asnatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu metti amatu ñu leggey ñen ñi non lañ jangate mawdubi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgga jangat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Senegal wala Senegalay du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalant bi ali sallatu wassalam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara ni kufa al birr hasnul khuluq del waxat mom yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna la ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolou Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonnima du dara luddul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم غا سوسال كو غا سوسال كو Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambale moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfakul dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfakul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxnako waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom ding ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisé may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngir ok togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko massa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp masseur parti bi masseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ne moy ñu ragal yalla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu nas aljanna من تقوى الله وحسن الخلق. ماني نك جيكو جو ياك جوجو مو نيو يوبو نداو ني ساغ سون ولي سينغال ييب ديناكو واخ سي كانام تهون بامب نينا لوي ووت سي ادينا تي ووتي وكاي تيغيل ادينا دو ياغ باغا جوت سي مو خام داغي ووت لي ني تودي مانام won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tudde bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah seigne touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am ngour do ma sa am ngour mo xam ngourou spirituel la mo xam ngourou temporel la lol la seigne touba wax iskul man bi khayrihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena danañu la xagn ngour bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut ngour ci andok discipline mo xam nguru spirituel mo xam temporel buna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wutte tegoko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot do ci massa jot ñu ni ko lutax mu ni ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak di alakhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline woné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaliss waye xam ngeen ni xaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil musafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil musafa'i fazilu ma sabata lil mustafayi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mani lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum souf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma daldi del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama réew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa réew mi taxon mune gis nga nak bo defale sa réew ngir bëgg sa daraaje réew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yëruma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sa'ir bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamne mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamne ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama indi wax toujours bu ma dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil minodo takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sewla waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man dole yowmal khiyam ha deug fa man dole de dole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daire yi rek bepp daire bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daire waye daire bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daire foy di muji deg daire ba moy ñay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daire yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ko saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legui nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga li ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu illa bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره من بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بوكو ماني لما كو سانت موي اي فرات ييب ديف نكو بونوبي من بيم كو ديفه

0: li ci poosam bi dong nga soxla kese. Waaye yàlla nee na yonent bi nee na ba mu yëkkati woon ko jox la, bu ci sa wërsëg nekkee dana la ko jox. Wax naa ko léegi ñu jóge woon Louga te ñëw fii di ma siyaare si fii léegi léegi nii rek ci ngoon Louga lañ jóge. Naaj bu tàng jiir ñu ni lu mat juróomi at a ngi ni ñu di la dégg. Tey rek laa xëy dogu ni moom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana ma ko jaral Moustapha Mbaye Sam fu mu mën a ne dinaa ko gis tey départ Louga taal oto. Ñëw Touba gii di wër di ma laajte ba dem ci benn maktab borom maktab ba ni ko daara jàng barab sàngam ndax bu moo fa demee dinaa ko fekk mu ni ko tànteel sens rek demal rek. Léegi lañ fi jóge léegi lañ fi jóge. Kon waxal dëgg rek te yàlla tax. Waxal dëgg rek te yàlla tax. Ba mujtahidul jaayir moo dal xale yi mooy dañoo bëgg diine farlu ci diine waaye nag xamuñu xamuñu xamuñu. Ndax boo nee xale yow yow en tant que borom xam-xam nga toog ci télé wala rajo nga ni dem ci manifestation ba jihaad la boo ci dee àddina nga jëm yow fan nga koy teg fan ci ban dalil ban ayal quran moo la ko wax ban hadis fan la yonent wax ne ku dem ci manifestation boo ci dee àddina nga jëm fan jihaad la politique bu salté bii nga naan jihaad la ban jihaad politique boo xam ne war ak wuruj dong la nga naan jihaad la ndaw li gëm la ndax sa xam-xam ànd ak tañax-tañaxam dem ca manifestation ba dee ca kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis. Moo tax Serigne Touba waxoon ni inna lësi lam yaxsa rabbal aalamin laysa bi aalimin wala afna al funoon. Serigne Touba nee na ak koo mën a doon lu sa xam-xam mën a toll te ragal yàlla lalu ko mu ne mun yàggone guddalul baayeen
1: gis fii la wen
0: koy waxal na tey ci say mbir yàggone guddalul baayeen a yem ji koy yàq yooyu ma doon wax yóbbe nañu ndaw ñi nangootu ñoo toog ci daara yi ba jàng léegi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ñi doxe te kat seen i waajuro ko def ci seen bopp yi te xale bu jigéen bi ma gis mu naan yor sama ndey ak subhaana ku firagul cim soow yow kenn de laa yorloo sa ndey yow ñu jàngloo ji la pour nga am éducation bu seen ba bu ëllëgee boo yoree njaboot mën koo yar ndax al umm madrasatul oula yaay mooy école bi jëkk say doom loo leen di jàngal bu ëllëgee damaa mbëkkoon ci géej gi yow añ makka mi farata sax dañ laa wax ni la bu fekkente ni amoo assurance ni di nga dem dellu ci jàmm ak salaam bul dem waxumaa nag géej gi looy wuti alal parent yaa ngi nii ku ci sa doom nekk ci daara ba wàcc alquran nga daal di ñëw ni coppit yóbbu soo rusee sëriñ daara ba mënoo ko jël sax nga dawloo waxoon naa ko ci benn waxtaan benn xale boo xam ni fii la newoon ci daara ji ñu di ko wax Lat Mbacke ki Saliou Mbacke Baye Sall Mbacke fii la newoon bàyyi mag may dégg ndax Amérique lay dund mu jox ko rakkam bàyyi baa nga Amérique waaye rakk ji la ko waxal ni ko yóbbul ma ko ca daara ja rakk ji magam sama wëllëre la maanaam ñoom seen xalifa ñoom sama wëllëre la ni ko jëlal donga yi kii xale yi jut ko yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sam mu indi ko fi xale bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj yi bi ma koy jëli yuuxoon nañ ma fa sàcc saa bu ma koy jëli nag maag doomi bàyyam bi ñooy ànd yàlla dogal mu daw ma dem di ko jëli ñu wër ko wër gisuñu ko keroog suur boobu añuñu bàyyam jot na ma téléphone nekk ci Amérique ni ma xale bi loo ci def rek ànd naa ci pour mu toog jàng wax yu rafet fa lañ nekk ba julli timis ma seen xale bi muy topp timis gi di leru taati pi miir yi pour war a ñibbi si ma ni doomi baay bi ma àndaloon ñu naan ko Serigne Mbacke Pikine ngóor saa nga ne jaaral nii ma jaar nii ku ko ci jëkk a jot rek tatafu ko yàlla dogal man maa jëkk a jot ngóor si ma tatafu ko rek muy wóoxu waa koñ ba génn ñu ni xuma ndax daa amoon ku ne woon ca koñ ba ku doon sàcc ci xale jamono boobu muy wóoxu rek waa koñ ba génn góor gi jëkk ak si ci man rek koppaañam baa ngi dal ci sama kaw naa ma dangay sàcc xale dangay sàcc nit di ma dóor man ngóor si rek laay bañ mu rëcc maa ngi ngóor si ba ma dugal ko ci oto bi ne ko ratt tëj soog a si gi

jakarlo ak ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ñi ño bokk seeni baye bokk nday ak baye ñu ni dédé dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokkoñ ba ah ah señ la mu leen ki day sama dooma ki serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ño ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekkene alcorane gi may jangalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yeena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba yi sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baam legi fekk dama ko tejon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xale yi legi xale yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daray mustafa djom dar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ca université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduqué pour ñu éduqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga déllu ci mënu ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci choone ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga ñu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu na ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu nu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tabe xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak nga ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqfu lay doon day melni waqfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loola waqfu lay doon ci yeen xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeena nek ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxawu rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax mi wax ndax rew mi souf ci dong waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur
etc etc ñoñ ñoy liggéey réew mi waye du ciag ñu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoñ mom lekati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit. Ñetay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ñu seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla saale ñu ni yonte yàlla saale bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكرتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيرين يونان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اند يين من منهاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماش دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين. ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom dañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nga xam ngeen ni alquran da fay déranger xol ñi nga xam ni yàlla nunmul ci ñoom taxe ëllëg, nunmul ci ñoom yërmande, nunmul ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol, moom la ñuy dëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistoo jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyaxan arajan ka annama yasahadu fi samahi ka salika yaj'alullahu rijsa ala allazina la yu'minun ca suratul an'am. Bu fekkee juuma sun borom dax ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leeru lislaam, sànni ci xolam leeru alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman wirid an yuddilalahu an wane waman wirid an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni damaa namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirid an yuddilahu yaj'al sadru dayfan dayxan arajan, bu ma namme mu texee di wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanu àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasahadu fi sama, day mel ni waajoo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di muxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax. Waman wirid
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ñu mënu ñu taxé faw suñ borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wana suñ borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mëna ñoo woté wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur mëni kuk bu ne da wéx nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mawé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharif mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñene ah kay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy waxlo moko gëna mëna wax muné ko khul la in tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqul jinna wal insa ila liyabudun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu ginn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nekk non non lañ japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jëma woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom ni waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lan ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé khala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey set lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu ñu wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jann ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci metti xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melone bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci ñom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di taati xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambale ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ñu ngi koy défé ci bu ñu nafil la diko daga tagando par juroomi isib par fukki isib par ñenti isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di ñir mi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yewen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol bi nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minegul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax bisay alquran motax duñ ko laaje ni ko yalla yoni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak
day ñu rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu ne katch rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa bede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal niko waxal mo ne mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ca niko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi kep fuñ dajé nañu ni nek njik mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ne jité lu fa man di xew ni ko jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige nima ko waxe umul kitab ni lawul mahfuz jige lawul mahfuz ni baytul hisab moy asman fi ci yutim jige fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzil min rabbil alamin alquran ni ngeen di wax diko ngawtu ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lim ta tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ni lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fakkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fakkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci tu jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu buré faswi boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wëru ab julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fa kontene rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy soppi jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëgg nga timma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نين القرآن بفكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي نين القرآن موي فنوب سن برام ربي ستي وجل صلى الله عليه وسلم واخنا في بنان حديث نانا إن القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام ومن بدر عليه الصلاة والسلام دخلي من لين دين قدر يوم آدم بن جده fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal muy am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñoon bu mujju xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatchu de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatchu momu yalla jox nañu ñaari xatchu yo xamni buñ ci dé xatchu xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatchu yo yam la mun moy alquran ak fatlikou de dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wooru bopam nan ay way diw di ndey abit la mom day yendo wor di harane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom mun def ak de ndax dana fatlikou de mina mom nak mom xelam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni nodu tak sadd allahu akbar allahu akbar subhanallahi la ilaha illa huwa subhanallahi asallu muhammad rasulullah sallallahu mun kon nak kokku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci societe bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci societe bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena alma'iru bil quran alma'iru bil quran الماير بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماير بالقران مع الشفره الكرام البرره القران واخناكو سن بروم نينا في القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyage rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyage neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mu alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firi tereb yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tal jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom yu xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal ke mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la de nakamu mu fasirone yi ñu buñu

buñ ci accès allah ahlam bi muradi jere lañ wax li dal yalla rek xam num ci djumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a li wax rek ni allah ahlam bi muradi rek genn ci mo am ci walu ñoo xamni kiñ ci gëna jëgé moy señ touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni dakh nima alif gi dakh nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ touba donu lo nala ko aw rastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow señ touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran de muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow señ touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow seigne touba radjalanhu te arax yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atuni alqur'an arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay djuroom ñaari bir damay djuroom ñaari bir am ko xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaaral bi am ñoo xam ni xamuñu ta dara dara dara dara dara dara dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lén ci mufassiro li waye ñoomit dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug yi lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décortiwugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del ñepp nak ñu proposer ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla seddel jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ngeen di setani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kumpa moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jam yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gem ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqi

0: mo salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli dañi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat ya ngi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñentel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul mi nga am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer mina mini nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul wa xamna ci waxtan wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamnu ñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nupp nak ñu bëkk ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom di ñalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara seen diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad kalen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom dañu lo gudd fan acca dundal ñetti jooni at munu bi tay bis bench dañu ñew de amul akhiratuhum yuqinun nak dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi doon nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf amul akhiratuhum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci njib ulaika ala hubban min rabbihim ulaiku muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mo wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoo nek ci deug ak ndib te ñoni dong ñoon nara tax ëllëgëmal xiyam ulaiku humul muflihun walaika humul muflihun min suratul baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa inna alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xéet bi mu amu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mu amu ne ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am faxala dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolu mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joggé di amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga na rajum ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mune monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay r plus 4 senegal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal r senegal muy nak monde balay non la bu fekente ni yetto yoxaso bo deme dafa fek dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo deme fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ñi dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñi gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nekk gardien de la constitution al quran karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina wala sun baram wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk da wax na ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko maynal al quranul karim motax sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena man qara al quran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox al quran kep ku yalla jox al quranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni dies niko ewaye ndaw ay yow bo melon yow yonent bi neena kep ko def lolou mala worni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ñu ko di xol kenen dafa ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meena doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp ñu ko di ñe kenen wani ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fekkone sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom lolou meun nako wat goné go wattu alquran doto ko gis de ah xana ñu bayeko wa dara ñu bayeko wa dara bu fekkon tane ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgg ni sa dara ah sun xel du am lu ñu wërante da na ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diine moko gënal coalition yi diine moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko meuna nax nang ko nax alakhira amut fexela dund khalis bo jekko satch ko bu fekkene xamna ni boko satché ken dula japp non li ko ni jangal de manam feewu sen jang moy li ak fuñu meuna jaar ak leneen luñu meuna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li khaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy sen xaye ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaye bim lay jangal moy ah dala wërli ñaat dërëmi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw de waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma lo daqaram alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgë yalla neena li ñuy mëna ram alquran leen daqaram mun ma min safi'in afdal inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lo gëna mëna ram jamm bi soye ko ëlëk yow man xiyam du malaak du yonent du waliw ko mu ci ñooñu rek alquran la daqaram ëlëk yow man xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla walli jaamu yalla alquran wax yalla motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaaka dakaram mu walli mom alquran ngeel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lolou sallallahu alayhi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu mas na gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow li lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal ni dama niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wax du tan ni yalla mëna bind ni ñoom wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tecc kanil bi te neeno yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santkatu yalla yi te xam nga santkatu yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nupi rek fa téré bi tek né né ñoo dara kat ñi yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang gudd ak becc so jangé tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara né né yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko day jang te beug sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran ngay tewlu magu yalla ni wax jini beug wax day amna ko xamni momu bind momu gën ma kawé moko jëk wax wax jini jëk wax wax jini beug wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax jini beug wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu jëkkon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu jëkkon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan bu nupp soxna sa naan deswa do wolé nit rek mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mi kepp ba kepp bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jep julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ni jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw soxna ci dal di dem ni kon na far rek doylo yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen dikki alli yi day am pinch ni séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy niru ko xawal nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal niko wax ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baxo ma nek ci keur mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal di lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi da yag nañ ci ñu doom ko ko dal di jot aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëm banaa
1: digalen ci muntaqa ma dal di jëm senegal ku lu murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu ko ku jur ki ñu xana nan ak dédé doon muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gisuma fi doomam ba taxon mané ko du am doom suñu borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woné ni yaangi barkelu ci waxu suñu borom yaangi barkelu ci waxu gëm dimbindef yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salam ndax suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na ra taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi na ra wacc ci mom ëlëk xed wi na ra taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubali ummatin yamsilu alayhim hasa dal waxani tubali ajwa fi ta'milu hasa dani tu taxagnelna xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tubali ajwa fi ta'milu hasa dal waxani tubali alsinati yantiqu bihadha tara taxagnelna xet bu nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muñu dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ tol ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena dello ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amana ci téré naaru jëkki ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متحني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من بخي أجيك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجي دبل جي تأم خل تخم لي القرآن أجي دبل جي تخم لن ما القرآن من كوك بيقد مك مك تدبل القرآن من كل تخ من تنسح ان قول ما فهم القران جيفي دوم ادمه كاتيت كو سي القران دارا دو سي جيفي دوم ادمه دارا دو سي واخي دوم ادمه alquran du jifi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jifi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli wa fi'lin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena al-qurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas al-quran min allah asa wa jalla yawm al-qiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm al-qiyam bu yalla jange al-quran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaaka te yow sun borom jang al-quran ko dem ndaxam ni bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekente ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar ñu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonentu bu nek yonentu buñ song ni ko kay wax ci yalla mu attan li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adama alayhi salam adamani top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba ma ne bu laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñi doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de ba tan boowe ma rayon xamu nak yalla bal numu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahim alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla jappal mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torop ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy ma rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñ ko waxe muni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñu ma dem sun borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñi dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal suñu borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñeñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jeesu daldi ummati ummati yalla sama xeb bi sama xeb bi mu ne bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wirusam bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ah kay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga dal ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan net yut ko mol yar wala Victor Hugo man non la ko gisse man mom la Serigne Touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi mecc ni ko pan net jang lo jiko mecc waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu tujud la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu ñu ni ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bi bolé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu mu da dem defari kayitam ba yobbi ci rew wésul aéroport Dakar kay ni lañu japp fañere ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuggu jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war wastakhlu ma yjurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la khir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mudi la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mudi la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mudi la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال ليغي واخ خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جوخ مونان جارنا دار خمغا جان دار لا جارا daara yi koñ bi jang ñippi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na daara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi daara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi daara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci daara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawam comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci ko deug mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jëmu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmu ñu leen kon diis yi nga xamni indi na jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jeng leen te ñaan moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoo am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku refé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci daara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu nupp gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo gannaaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën dimbi de sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay mat wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ni ño xamni ñi ta bok wax deug yalla man ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh mohamed bambak sido laji malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu guddi ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu guddi yeen fa ñu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tuba yu guddi ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwo li sun mam yi nekkon no lank non lan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moma defé seen baxna duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ko ci melni serigne mirnou ñepp ñu ngi nuyu ñu sun dawda fall dawda bi ñu ngi ñem ak suñu leer yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy opassage indi ko ñaanal yalla mbolé mu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñi woté bi and ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaan barki de mo jëm na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jàngaté xawmu serigne wajur daanaka te dara waru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé tamtu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimb ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñak wi sama ñak wi may ko deggona ben way wax ci ben vidéo nañ wi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé seigne touba may ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi nima waye papa yow dañu yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mu ko ay bisi ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulim ni ak djulim daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xamnañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xamnañ ni l'islam la jangale nak ñom ñom xamnañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak teewut xamnañ ni l'islam la jangale te l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man kep ku nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasita sama digg ak sama borom seigne touba mom mo de ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci côte d'ivoire yéné mako bën ci demb encore yéné ti fi ñaari yéré ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bon sale percal sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dang ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bi la tamit di serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daar ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñu ñu passax di len dokkel ni len ñaanal bi sakku seen ñaan di nuy ñep rek di gërem ñep dal di gërem ñep rek bayima kenn insha Allah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jiblu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ni mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a l'aise waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سننا مي لا وا ني لا ني اندي بن لي ген لي سننا مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لول سننا مي نيكون نو لان non la ko sunu ni ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama am ndax am ñu bëgg participer ñu fekk am ñu bëgg participer ñana lañte benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moma defé suñu bax na bu gene ñu fekk am ñu bëgg participer nit ñu nañu dañu fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu wala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ya ulumuddin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passas ñoom tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ku fa ci amri ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñu ko leen di ñoom ñoom sun daw da fay daw da bi ñu ñoom asul na reew seen daar sak dañu ko deg ñu ko ñu passas ñu ko ñaanal yalla dalam nekk ci jastra bi ñepp sun xarjité mom tamit ndey xaan dama lu nekk ñu woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxa won rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bok ben wal ëllëg yowmal xiyam bok ben wal ëllëg yow mo fi am ndax indim na fi ay dongo yu fi jàngete xam suñu wajur daanaka te dara wëru na ko dugi rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttan ah may ñu ko waxawoon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk booba dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqli xamu naq yi dañ ko dégg naa benn waay xo si benn vidéo nag ñi ci turu ma sàmbaak turu ma dem ma ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc samay naq rek ak benn teylibé sëñ Touba ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul teylibé buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñoo ñu jëf yalla nañ yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebu ko waaye nag bëgg na dàll bëgg na bu bëgg na tubay ngir lan ngir baara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dong yëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal nii te yow doon a jëndal nangam mu ko man ni ma la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bi dañu ñëw di ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxu ma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma neen ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebalu ma samb lebalu ma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma aksi ak lenn ci teylu bay sëñ Touba teylu bi ma samb parti su ñëw ci bu ma dem yëpp teylu bay sëñ Touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga tuddee wax ñu islam lay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee waaye nag teewut xam nañu lislam lay jàngale te lislam rek lañ bëgg lislam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la demi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ku ñuy wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa pendant 20 ans et quelque wala mu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mu di ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk muy wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yéere yi raxas ci Côte d'Ivoire yónnee ma ko bam tuddee ba encore yónneeti fi ñaari yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréy jëfam téeréy jëfam waaye bu dee man doon na man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax maa muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay suñu bés suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waa maa bi nixma ta rabbika fa bis rik waay bi ma la defalatee tiraanga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bala tamit bi Serigne Cheikh Dione nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit daal Ihya Ulumu Diin Serigne Mara Mbacke ñu ngi gën koo xam ci suñu Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diarra ñoom ñëpp ñu ne ñuy au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma djib lu bax na ci tambali bi xam ngeen ni ñu baddu ñu mel rek ak ñu ñu ñen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi nekuma ales waye ñu baal bu ko rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

السلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياة الله ونصره. بكي ريتيري nga xamni ñoy diglu radio khassid online diglu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci général ci radio bi nek étali ñu nan ko radio khassid online. Ina biñ sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doomu adama rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba taxna jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo ci wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu déglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyé ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxone ndaw ñi importance ba taxna hadith biñu ubbe suñu waxtaan yenen sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mu melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonent bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonent bi ali sallatu wasalam dafa massa toog ak len ndaw diko yé diko waar di ubbi bopam ci adina bi mu deggmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa ayataka qabla mawtik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi ye ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñatta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal doom adama ñatti temps yoyu

amna kuma ci mere ñaari at waye ganna bi da delu suni ma ay le yewen neexut ba neexut waye lan mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysula la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ndiro fofu marakis yu rapak ndiro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggéey ben yoon dama liggéey ben yoon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nangam naa leen nangam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak irmandéem ci mbaaxam ak irmandéem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xëyul sotti ñun li ñu war a jëkk lijjanti ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé ak mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam ben togu men mbam mom kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gone yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atteindre objectifam te du ray nit man na dem ba atteindre objectifam te du violer nit man na dem ba atteindre objectifam te du massacrer doom adama lolu lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na exhaustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku loko wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku loko wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal li am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté yéena lu bari ci doomu aadama yi tax na nga xam ay boroomi xam-xam yoo xam ne da nga leen a nawoon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi léegi luñ la

fa nekk ab diir waa juróom wi daal di fay ñëw waa juróomu jigéen ñëw waxtaan ak sëñ Modou Moustapha Mbacké ni ko Cheikh Salih mii day mu ko bëggoon a yóbbu Mbakol ñu waxtaanee ba juboo ca Cheikh Modou Moustapha Mbacké jébbal ko ko mu yóbbu ko Mbakol ci benn borom xam-xam bu ñu wax Sassoum Diakhaté. Xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi Alqadima Diakhaté kala la borom xam-xam bu mag boobule. Booba ma nga ca dëkk bu ñuy wax Aynul Mahdi. Ñu xamee ni nii Serigne Mor Khassoum Diakhaté moomu way juróomu jigéen yóbbu na ko fa moom Cheikh Salih Mbacké Serigne Mor Khassoum Diakhaté di ko jàngal xam-xam. Fala jànge Mukhtasarul Khalil biñ gën a xam ci réew mi muy Khalil fala ko jànge. Naka noonu it jàngal na ko lenn ci Arout, jàngal na ko it lenn ci Bayan. Waaye ànd ak loolu xam ngeen ni waa juróomu jigéen wa Soxna Fatou Diakhaté nim bëggee woon xam-xam, ndax bu leen fàtte ni moom it borom xam-xam la woon moom Soxna Soosu. Nim bëggee woon xam-xam tax na ba mu nekkee ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jëli beneen borom xam-xam bu ñuy wax Hamid Sow. Hamid Sow borom xam-xamu ilmu nujoom la woon, maanaam li ñuy tuddee juxraaf, xam-xamu juxraaf. Boo gisee Cheikh Salih Mbacké ni mu maitrisé woon juxraaf, nga xam ne bu toogoon fii di la wax Amérique ni mu mel da nga naan kii xanaa Amérique la juddoo yaroo fa, da lay wax ba wax la mbedd ya, bu la doon wax France ni mu mel. Maanaam bu jëlee juxraaf bi, maanaam carte géographique bi bu ko yoree da nga naan kii réew ma xanaa fa la juddoo yaroo fa, bu lay expliqué da lay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel. Bi nga xamee ni waa juróomu jigéen andil na ko Hamid Sow moomule Serigne Hamid Sow mu di ko jàngal xam-xamu juxraaf. Bi nga xamante ni nag yàlla dogal na mu jaar ci jaaru yaay yooyu, bu leen fàtte ni Serigne Touba nee na woon suñ boroom ko yaral njabootam, ginnaaw bi ñu defee ci ñoom li ñu def ci ñoom ci xam-xam am na beneen yar boo xam ne yàlla ci boppam moo koy def ci ñoom. Moo tax Cheikh Mohamed Bamba waxoon ni tarbiyatul hayyi lasi laysa yamut, sama njaboot ki ma leen di yaral mooy ki dul dee, ki dul dee mooy kan, mooy suñ borom rabbi si tabajal la. Waaye nag laysa ka tarbiyatul hayyi xad yamut, sama njaboot kay kuy dund ka faatu du leen mënu leen a yar bi ma bëgg ci ñoom mënu koo def ci ñoom. Yar bi ma bëgg dëgg ci sama njaboot yàlla rek ko man, yàlla laa ko bàyyee. Moo tax mu ne aslaxta xaali bilarti xaali bi di iyaali bila bukaay, dellu waxaat ni anqis iyaali min addalaali wa bil xalaali xali sara, feeda ni yow suñ borom sama njaboot gi na nga defar seeni mbir. Aslaxta xaali bilarti xaali, sama njaboot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas. Ñoo xam ni génnuñu Sénégal te ñoo ëpp ñëpp xam-xam, génnuñu Sénégal de te ñoo ëpp ñëpp xam-xam, njabootuk Sëñ Touba gi ñoo ëpp ñëpp xam-xam. Nga xam ni ñi jóge ca université ya gën a kawe dañuy ñëw ci ñoom di jàng siwaat ci ñoom xam-xam. Waxuma sax xam-xamu baatin bi, dama koo jëlale bu saahir bi rek laa wax, bu saahir bi rek laa wax. Aslaxta xaali bilarti xaali bii di ya mu ni takat bu mu ànd ak coono, bu mu ànd ak jooy, moo xam jooyu xol, moo xam jooyu rangooñ, sama njaboot gi seen lépp na baax te wallahi yàlla defal na ko ko, wallahi yàlla defal na ko ko. Mun an qis iyaali min addalaali, maa ngi lay ñaan yow suñ borom sama njaboot na nga leen di orienter sa bopp buñ tàbbi ci mandigum réer, buñ tàbbi ci manding. An qis iyaali min addalaali, sama njaboot bu ci kenn réer. Moo tax doomi Sëñ Touba mësta def luñ naan luñ naan acam maara day teeli, mësuñu koo def. An qis iyaali min addalaali, maanaam ba nga dalee dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter mën ngaa wax jenn doomi Sëñ Touba juñ la wax ni la mas naa def loo xam ni dañ koy suul. Moo tax ma ni ku dul doomi Sëñ Touba boo toppee ab tànkam di waqi, boo moytu da nga yem ci lu la neexul de, boo moytu rek yem ci lu la neexul. Loolu préparation la, jagleegu ko yàlla defal la. Mooy njabootam di nii kenn ci ñoom mësta taañaañal li ñuy am am wilaya, li ñuy am am baatin, mësuñoo xotti sharia lu tol ni dee deewu wee. Lu tax Sëñ Touba moo ne suñ borom na nga ma sàmmal sama njaboot gi ba bu ñu sànku, bu ñu réer, bu ñu réere laate. Moo tax

taarix mu naan mu ne lu sustu rek la ñuy wax lu sustu rek naan ah diw wax dëgg yàlla ku dëgg woon la neexut ba neexul waaye ku dëgg woon la ah diw ku juboon la ah diw ku maanu woon la doon ci teg nañ ci deram bi lu ne nag waaye li ñu doon wax lépp dara amu ci bu boobaa mu arixoone yi bu ñuy nettali loolu la ñuy wax ñoom parce que dañuy sóor seen bàmmeel mu arixoone yi historien yi bis bu ñuy wax ñoom loolu la ñuy wax dañ naan diw liñ ko tuumaaloon kenn mësta dox ba gis ko liñ xam ci moom mooy ak maandute liñ xam ci moom dëggu ay nit yu menacé woon seen intérêt dong ñoo ko tuumaal ci lul dëgg su boobaa istrayen yi ñoo koy nett bi waaye bu fekkee ni loolu amuti liñ la tuumaal dëgg la istrayen yi noonu lañ koy waxee loolu la Ibn Buray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yaddahu qabla mawtihi fexeel ba sa alal mu ne mu ne li nga ci moom gaawal dénk ko yàlla bul ko fi bàyyi boo ko fi bàyyi moomatoo ko xam nga li nga moom lum doona mooy li nga jox yàlla mu jiitu la ma qaddamat la nga jiital rek ci sa bàmmeel loola képp nga moom loola nga moom te hadith yonent sallallahu alayhi wa sallam dana ko wax bi mu posé question sahaba yi ni leen waa yéen lan moo tax alali jàmbur gënal leen seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulallah ñun kay suñ alal duñ ko jëndeek alali kenn mu ne aha kay yéen seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa alal ji ngeen di toppatoo ko nab nabee ko denc ci banque yi mu ne moomu leen ci dara bu ngeen dee seeni bokk koy doon ci kanam dinaa indi hadith bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko wax ak sahaba yi ridwanullahi taala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum mu ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yàlla boo gisee ma bind leen yéen doom aadama bind dund bund dee mu ni dund ak dee ñu naan mu ni bunt bu may examine nit ñi la bunt la bu may seete nit ñi di leen examine di xool ba xam kan ci yéen kan ci yéen mu am résultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dund bind dee ñaari porte la ñaari porte la yoo xam ni foofa ngay defe examen foofa ngay defe examen ñu xool ba xam ndax réussir nga wala déet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama leen di natt ba xam kan ci yéen moo mën a moo gën a mën a rafetal jëli ci yàlla kan ci yéen moo gën a mën a lebal yàlla ayyukum ahsanu amala damay seet ba xam kenn ku ne ci yéen diira bi ma la bindee ngay dund ci kaw suuf loo fi lebal yàlla diira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf loo fi defal yàlla moom loolu tax ma bind dee bind dund bind dund bind dund ñoo yow yàlla yaay kan mu ni huwal asisul xafuur man yàlla na maay ki sañ lu ne man yàlla maay ki sañ lu ne te lu ma def jàmm ciy jëkk jàmm ciy mujj mu ne waa mu ne waaye maa mën a suturaal nit nag al xafuur ku mën a suturaal nit la ku mën a suturaal nit la loolu war naa tax doomu aadama kon yëkkati itteem jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettali ko mu tane ngir yàlla yéen ngi mu dee sallallahu alayhi wa sallam nee na inna laa taxlaa yuxibu maa al umuuri wa yakrafu safsaafaa yàlla dafa bëgg borom xalaat yu rëy yi borom jëf yu rëy yi borom xalaat yu rëy yi borom jëf yu rëy yi am nañu yàlla dénk wërsëg seen wërsëg daanaka xaw nga mën wax ni dañ ko bëgg a noté nit ñi rek bëgg koo noté nit ñi rek
xam nga ku denc ay milliards wala

ay million, bëgg a dimbale benn waay boo xam ne ni faqir la, di ko jox aw ñaari junni ki ñetti junni wala aw 10 000 francs, te nekk milliardaire. Loolu daanaka bëgg a yilif nit ki rek, domine ko rek la bëgg, bis bu ne mu ñëw di la maxar yàpp rek la, du leneen. Waaye mënan nga koo jox loo xam ni boo moytul moom bu fa jógee day joxe ji day joxe, boo moytul bu fa jógee ba programme boppam ba noppi day bokk ci ñiy joxe léegi. Looloo tax suñ borom tabaraka taala yoonal asaka, moo tax suñ borom yoonal asaka. Neñu wolof njaay léeb na léebi wolof yooyu nag man d' accord ma ci. Neñu wolof njaay daa léebu ni juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Ma ne ko d' accord ma de, sa wax ji daa wuuteeg wax yàlla moo tax. Sa wax ji yàlla ko weddi, yàlla weddi loolu nga wax yow. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yàlla di fukkeel, mu ni sànnil fële. Ndax man yàlla, man yàlla. Waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax, mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaat dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm, fa huwa yukhlifuhu. Dinaa koy faral di misaal, dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek, gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daaray sopp suñ Moustapha Mbaye Sam, ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sam te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sam yàlla taxut. Man kenn musumaa jox sa àll te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques 1000 wala boog 50 et quelques 1000, ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques. Mani mani képp koo xam ni yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sam te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ni li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu mu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Jëndiw ma koy yéere, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci dëmuwuma ci, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacé la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbi la ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu l ibaada ila malakaani yansilaani فيقول أحدهما اللهم أهدي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أهدي ممسكا تلفا. متفق عليه. سيدنا أبي هريرة نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا قبل بن جام بوي خي بن جام بوي خي سبت سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتلا داي جور كي فيتلا تشاموي
neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mu wax ay ya rabbi mu ne labbayk mu ne gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil li ng koy jox dolil sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil li ng koy jox neena menen malaaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mum sikan lila yalla jox dang ci numu ta joxe dara mum sikan telephone rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum sikan bu ko defe telephone ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yakku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajek ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuta dimbele way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni bu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 million bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lolou do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxut day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko
te say employé fay wo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njay neen ku gëna jégé gëna yey ku gëna jégé gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga len yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga déggu ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri bié makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya nga len yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employé am bu né bala ngeena taggo rek mu tabaxal la kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu défar ko ngir défar dalal ñi nga xamni dañu walé dégg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacké momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga del yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako maniko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhadji Mbacké di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ñi difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wa de dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yeex de ci sam xel da nay yeex de ngi xana nga dégg Moustapha Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bobu mom mo amon soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gisewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih
kéro git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am de wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñu gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi danaan yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel nonu yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tudd ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tudd pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónne addiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk moom mako daan yónne bu jëkk moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at xawma num mel musuma koo gis ren ji laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji ren laa koy soog a gis yàlla xam na ko bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo woor téléphone ni yabal na fi benn waay mi ngi ñëw ndax mu ni ma bëti ma bëlé ngay tabaxal jigéen ñi muy daara yi jigéen ñi ndax man mom la bëgg raax damay def lu ma am def ci rek man bi ñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magal yi dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu demé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni biti ki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako waye nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëcce robinet muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako ga lu bax la
waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka woru la ci legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën ñen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jam ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jam ko xam ak ko xam ben waye gi ni poser question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jam ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñu ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jam balu teng si la de bu deme day delu si bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum
ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ku yengutu ci yalla jarulu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek te xegu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucce joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal muna mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxone lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi gis ko fatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi de len yobbu yow mal xiyam commerçant yi bari de nar bi len alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xale yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xale yi dugge ko buwat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi fatoon bu yagul borom alal ji fatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujji dem ci andak ay xale yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alaihi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nak ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muñu tane sallallahu alaihi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol lolou la yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباسي نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لنين خبار بي لين يننت واخني لين لو نين ديباسي يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonnentu sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni joxnal ko ngir yalla dara muni lol nak li ci preuve moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox
neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bari ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asakay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alayhi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melon ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door door lu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya ma ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laaj ci yalla ñu di lay jox ci yalla te la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la
ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay keuy dong la ay keuy sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa yaakuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi seigne touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak bo ko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li seigne touba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñuy dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam
motax seigne touba ni sarru wara alladhina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan gën def émission bi jëndé ko credit ma dem jëndi lepp credit indi tek yag na lool muy soga jeex bam ko déggé ni mu way señ bi lool waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni credit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la credit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allazina usiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla usiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara jey jangale ñanga ca daara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy yasibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahaffuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahaffuf wa bi ci rew dañ may soñi toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo
ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone len mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne soso nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara tax niya waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xamni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga len jox ku len joxut war nga len jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax mu ni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu buñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mën ta laaj kenn ci mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gasson bis amna ben amdu loi bu ma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magat tut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko yeyo nañ ko na waxna ko miraran ben bis romna cheikh seigne basirou mbake xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé ak seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolou seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bi mu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg
mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni bereb bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu keri ñen wa Touba ci xanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi duggu ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni legi bereb bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi'alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu waxna ni serigne sek jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saullah waye li wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay deet yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atane leen ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni masnaay jangaleel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buul ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul ali sallatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma mëna wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yal nako yalla def sa téré jëf yal nako yalla nangu bu ko nangoo yal nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Jaynaba Sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sa bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna Daba Djum kasalika nek fofu ci Amérique di nuyu ak gërëm
alhaji mbalo kebe domi alhaji njuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajirum wa yalla nako yalla do li njegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daray sopp serigne mustafa mbaye sam ni ma len ko waxe da xamni ci

xam ngeen ko histoire bo waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jéggon ben jéggo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg gis wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xani ben jéggo rek bu ko jéggon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sina omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ni kenn ku nek def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ni ko det omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ميله الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي شي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax wala ma tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ni kon lan moy deug tasawuf muni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaam yalla dong fas say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñi ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba duppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba nopi nak bu fas yene jëfeli xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok sa bruk rek bi dir yaangi yi wote conférence nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bëre bobu bass moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu taftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul ba tay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yaronu sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñak juk fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñun ci waxé ti sax ñata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindou de luko ray domam luko dom ray ci aw nakar bam juddou mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fum ko jëme ci kasso ba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tul 60 ans lay dund rek dal di de ci fekk yow ya ko ray lutax mal education suu tarbiya mo la ko yobbe mal education wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe legi parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné legi bu ñamone ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar no am ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal boudé gor ba kérok mu am 18 ans boudé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi boudé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkënte ak apprenté yi nga xamni yëruñu len sefor si nga xamni ni yëruñu len ña ngay mbëkënte ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom la ñuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ni diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bude xalé bu goor bi amagul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alquran wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nekk sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñu wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah هل تركت لأهلك ما يقوثهم؟ قال لا. وحب مينات ابن جابر. ودمي شيء سنن البيهقي دينغ فك وحجي دنكو ففك. مني. دفع أم بن بس أبلا ابن عمرو ابن عاص نك تبيت المخدس. نك تبيت المخدس. نين بن مولع فك كفا. نكمل دي. wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñu dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talaym ak mom mu dedet mu netliko hadis bo xani mom Abdullah ibn Amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Amr ne ko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man Abdullah ibn Amr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam waju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yaw kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga saniko wa mbedd mi wa mbedd mi di la ko yaral nga saniko wa TikTok ñoo la ko yaral nga saniko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom

le fi nal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuuba ba dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digal mom muna mun ad fa bi lati hi ahsan waaje bam demé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mi yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lool ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def te duñ ko man ba bañuy dié limay def te duñ ko man ba bañuy dié muna man lool moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dong siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc muna mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man ni ma ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ni ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bu yalla samp sun borom ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bu yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñoom ak yomb ci ñoom bu la yalla deful tawfiq doga ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kare al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax waye da ngay gis murid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul luko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne murid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère

ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek mu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum Baye Fall noko gissé mané ko Baye Fallisme awma ci gissim man nga wax nuko l'islam gissé munama nek mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla munu waw mané ko fela nek di lek addey Baye Fall ba xey genn adina musulina critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla munu waw mané ko mbirum Baye Fallisme fila ko fek ba xey genn adina mandu ca musulina critiquer mba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla munu waw mané ko mbirum Baye Fallisme fila len fek mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xamni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kebe mer ngi ni mané ko digënté kebe mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam muna mané ko Baye Fall pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram maniko ay limay sama mam te nekk ci Baye Fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man parparlo wu ma man kuma xam xam ni man duma parparlo cheikh ray fa limi sama mam taxul ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxul ma wax ko cheikh ray bay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëm yalla rek tabaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addey Baye Fall ba xey joge fi sa bu len Baye Fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur Seigne Touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni Seigne Touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak Seigne Touba mom Seigne Touba mom daana lek addi Cheikh Ramon lool wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fula bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisee Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mouride bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire à dire ba mom ma nga ca la ko war pir et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo don li ñu tuddi al bukhdu bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa Baye Fall teego ko fenn tidiane bu bañ mourid teego ko fenn teego ko fenn teego ko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye e melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko def xam na kon fofu lañu yamale waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ni dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi
wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu ba di tottu rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne mustapha mbaye sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mu ne ko da melni mo nekk ni de ñu ne dede mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu ne ah duru ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni budul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko a fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ñi jang rek man may dong bu mag bi ñom ñuy dong yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñewu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbaye sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ko sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajur rek yal ñu leen yalla fay yal ñu leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lol yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rus di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lol da ko rus bama cheikh mustapha né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bon te ko ñew sa kër fekk ko fa lol dama ko rus bu ma regul yalla rus nako mu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نأييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيد أونلاين، ديلو سيني يلان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام انا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ني دالو ندوكال لين سي سفر رجب المبارك بي ني نيك ندوكال سي عالم الاسلاميه لا سيما المسلمون والمسلمات او المؤمنون والمؤمنات في ندوكال تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويرو موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جيروم wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtan ci ben mawduh bu ñi tuddé al asmatu fil mujtama moy kris total ci société bi kris bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax mën nañ wax ni mbolém alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni kris total bo xamni dafa dajalé jamono ñu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni kris bi melni bi ñu tollu amone ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daïra yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu te mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé تفريق الفرق مولا يويو دي فورميو سي ادين بي اغ نانتي تيخال نداك دوم بايك دوم جكرك جبر سيرين كوب طالبي ماغاك رك خريطه كوب خريطه ag nañ ci wessu ci tekliko waye yegg nañ ci aggression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu legi aggression verbale legi ñi ngi ci aggression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam borom tabaraku taala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni allasina tahasu masjida diraran wa kufran wa tafriqa bayna almu'minin wa irsadan liman araba allaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifanna in aradna ila al-usna wa la yashhadu innahum lakadhibun ila akhir al-aya danañ ci aksi sun borom daf ni misal jamono la bo xamni ci jamono yonnati yalla muhammad la alayhi salatu wassalam mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé serigne ci al masjid ad-dirar dispersé serigne ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé serigne ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lool kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gignal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasbi innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxa soso ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo leen taxa djok lolou do nga leen taxa djok legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla wax yiwul bu ko yàlla wax yiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege la taqum fihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji maanaam mu ne ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ne ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yowmi mu ne cosaan la min awali yowmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ne daayira boobu moom mën ngaa fekk ji seen conférence mën ngaa fekk ji seen congrès mën ngaa fekk ji seen jolog parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog sun jamono tay mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu ne am na ko fihi rijaalun yuhibuuna an tataharu daayira bi ma la wax ni fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu te wallahu yuhibbu almutatahirin aw wallahu yuhibbu almutahirin ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu wallahu yuhibbu almutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji seenu conférence jar naa fekke ji seenum ndaje jar naa fekke ji naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijaalun yuhibuuna yatataharu ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jar naa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog bi ñu woote jar naa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataharu jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataharu yuhibuuna an yatataharu ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mun amul waye ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg bëgg ku super sew ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja boobu maa ngi fële ca raay ba ñëw na ba daara ja mu ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par loo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bu waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku di ta top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak ful la yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom nga ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi ko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokalal yu ñi tuddu ño bok neegi ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox kala yamale ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassawi fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassawi fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko waaw ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi kemtu lay katnam fu teli wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi wa ridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabaarak wa ta'ala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sédié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sét bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciël da Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas lañ xum orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ ñal non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib. Nga xam ni sëriñ bu jóge Sénégal ñëw fa, ñu wéet ak moom am nañ toqal ci noppam, beneen sëriñ ñëw ñu wéetal. Nga xam ni
1: Università tradizionale oppure
0: online
1: perché scegliere
0: tabaxa ko ala li Seigne Touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur Seigne Touba gi ñu tabax tabaxa ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñu leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhiru kabir waj'al kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax jogé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man gënal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man ma ni cundum ba kérok bisub kër su rajab ba ma defal leen conférence def naa nettali won naa ko ma defal leen ab conférence ba ma pare doomi bayyi ñas moo jël rajo ba waat ci yàlla ni depuis 20 ans mosu leen ñoo indil borom xam-xam bu ñu waxee dëgg nii 20 ans ma jóg jël sama taxi war a dem bene gaa yi naa ma foo jëm ma ni ñibbi ñoo dir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo dir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len képpa taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi naari jahannama fanhara bihi fi naari jahannama ne na su ko defee ñoom ñëpp lay boole dugal ci kàmb mu na mu ne waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daayira bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ni li la taxoon a jóg mooy disperser fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp sun borom tekke ni wallahu yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yagne rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ko ko defi do réussir bokk oli ci radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tawba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yentu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisi ak al musrikuna al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem koalisi ak ñom bi mu koalisi ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koalisi fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koalisé ak ñom nga xamni legi ñom ñokay senn li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo yi nek ci bir parti bi te coalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ngi ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coalisé ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi da na ñew ci en da na ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug seurox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam dal di wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégagé jogël ci putin nga dem fi ci erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamur ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngen bal ak ñu rok suñu jamono bi ak ñu rok suñu jamono bi ngen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way feulé niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim rew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باغ ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kosaba parce que bam ci dug waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ca tek